nyimbrol a duwata kam mari nyin tentu ala nemo min be e nyimbrol kam wato la dungala talibol kono kawe ka kuntu jamin muro se lama aseka kuta mari kore ya kuntu wala jama be ba kuntu kam ka diwo kafo bela ibe muro ani nyimbrol do mole fo kono fata e baba no ka tu yesu la nemo ani ala duwa jita on muro nyin kam ani won nyimbrol ko babu ko lafi e kasaro la wato la talibol yon e murkuntol ani nyemurol e kafun ko fo sinsi worola ole fata ani murkuntol le mammi domono wato ko fo mo be a domole e domoro ko la fo ko no fata den ga tandi ko momo nya jiko sembe yesu la ya marol mindi le ya noma e bayi la tani konko be talala ibe doko kelala amanka ko be sila do fongo na bari ko ayi ya mar doko ndingo mina orai min soto ya karafala nala barako jita okan ala nemo jita okan iba yalale obi siala le amanda be da nyini na foeto toeto o ya man ta man sero le itandi ola tina dauda la zabura krinto ako mario le na kanta lati de sula la fenda ko nemo yo mario soto baluo la kantar lati ila baluo topoto lati iba ila ko fenti je ibe sulala minate mindi fudandi la noema se ko kabriya nyimburo kafu nyokan sinsi worawla tutaje ma min domono inata mol konte mini alonko yo domoroke ole ya flowo nye e mburukul worawla ani nye ngurdanda ko kafo kono inata ke inata ole kato yahudo la ado nyinto ibuka musolu kulia bake anindi ndingol niko ka mol kasabi turka kele kasabi wala na ke ya minlo wala ko ke wuli nani wale do moroke bari amanka ko ke wuli nani wadrone yesu nomba konko santo ji itatafi futili saba dindingol biye konole anu musolu biye konole wala na safer lali jibero ke ko nin ko tantan ko den jowa le fulo ka futaji ke bal mo wotulu mo nyaso to ku amanke tantan hani be mo faran dina be mo abole nyama dindi wol fulo le ka borije o ko la musulu sina kum ka ko jinjibe bar kelo min ka wuli ke la bo gula ka tawo ka fusifa ta mansia wato ya mutala ko ninke wuli nani bentalame dinni won yanta siyala o ke wuli nanoti bakele anu musul fa nan yanta siyala o ke wuli nanoti bakele so kon ka min fo janyim ka ko mo jama da marindi murkun worawla ninye mur danda na bengo minto ase soto no le ko mo min bentaje ta telefon mo wuli tang anin lu waran ka tabbi wala imbe ka ita nile ko yesu fango ala nemo ala barako da matala andu hada badi wasi siyanya wanya ni ba atela marole koto yala ya maro muda ote baji lako asila hajo jarale andate fengo fende talala ala semboro ala mansabaya anala fango onyinkono mburu kuhu warabula nye mburu dantang ae mo minta tafo uli nane ae idomorindi idomoro ke fwe kono fata den inataka domoro nyi mburu kuntul kafun isinsi mwara ula soto imambi ndomono sila nse dung matila linji kitabo hijibu tang ani woro jefolo la bao watu tara nina alpenda kote nse kondine wala yo karamfolo mimbe je wale ko fara siolu ani nsele siolu ye kaa kuwa nyini nga nyin farasio ka boinke la kumofo wolen luwa karam multi minyalanko ye musala luwa karanne ala kitabu nyindu zabura anin safer folo katu binga min soto ko babulo karafula la bije karafolo wole musala saferolti ay kitabu min safe kitabu lululu anan annabi on dol fa ne min safe ka ulawul kono ani zabura dadawole min kafu
yole kafun kafun.